Milan Antoine Yonan, Mawal Shapira. Mada Hamasha Awit Sharira Mishwauk. Awe Bersemtel Patuk Mishwauk Shlamuk and Kedamta Zino Ziluk Kate Shlamadarat Allah Chautra Ublele Awit Hubana Kate Mene Kat Atin بتسنقت الشواوق بزودة من سنقت الآخون.